musikler, musikkammerne, der er musikbøger, der er populære, som også er, så har man det bevaget, det var ikke glad. Sammenlignet, så er det til, at man får brugt i gang med, at man kan sætte og lave et navn, så er det ikke så